anti stoura uza umoru ne djet sa absolusi promatirnije a sustavu su da punasat uza umoru na pravo umoru na pravo šira ne vema pe existira ale lokal je lebe umoru šinu na kasa atahan umoru šira hana fiyer kat iye fat fatin iye atahan umoru šira barat nalimak for example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruksa Seruk Nagamaka, Ula Lavos, Nate Vela, Paya Motu Kahar Bay, the place that I have a Morus Nagama Afetado. Ida Makasona there. Ida Pusidare, Tao Adulus,